گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن 99.1.

سلێمانی ئێمەش کەڕۆڵی ئەم شارین دەردەداری ئەمە هەزارین سلێمانی تینی گەرمایی ناو جانمان دڵنیابە دڵنیابە پارێزین و کوچاومان سەرفرازیت لە دروشمی هەر هەمومان بەرزترە پاراستن و ئاوەدانیت لای هەمومان لە گشت شتێک فرستره

0: بینەران و بیسەرانی خاکتیڤی لە هەر شوێنێکن سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت. سڵاوی گەرمی بەرنامەی شاردنەوە لە ئێوەی ئازیز و خۆشەویست بێت. بەرنامەی شاردنەوە ئەمڕۆ بە باشمان زانی میوانداری یاخود ئێمە میوانی بەڕێزێکی خۆشەویست نووسەر، شاعیر، فۆلکلۆریست، ئەویش زۆر بەڕێز کاکە مەریوان قەرەداخی. کاکە مەریوان جانم، کاتۆم کاتێک شاد.
1: سپاس بۆ ئێوە، سپاس بۆ کەناڵە جوانە، کەناڵە سەرسەختە بین پڕبینەرەکەی خاک، کەناڵی دایک.
0: سپاس
1: بۆ بەرنامەی شارنەوە کە منیان بەسەر کردەوە. بەخێر بن بۆ ماڵە شکۆلانەکەی
0: زۆر سپاس دەکەین. کاکە مەریوان قەرەداخی چی؟
1: مەریوان قەرەداخی خەڵکی قەرەداخە و لە ساڵی 1982 لە شارۆچکەی قەرەداخ لەدایک بووە.
0: من قەرەداخ خۆی یا گوندەکانی؟
1: بەڵێ، من باوکم خەڵکی سیوسێنانە، سیوسێنانی شەهیدانی کیمیابارانی سیوسێنان، ئەو گوندەی کە لە ساڵی 1988 کە بەرشاڵاوی ئەنفار و شیمیایی کەوتووە و پاشان هاتوینەتە قەرەداخ. دوای ئەوە کە ڕژێم ئەو کاتە بڕیارێکی لە ناوبردنی تعلیبی تەواویە هاتوینەتە شار، لەو کاتەوە من لە شاری سلێمانیە ژیم بە ئیستاشەوە.
0: کاتە جەناب دەستپێکی خوێندنت هەر لە قەرەداخ نەبووە، لە سلێمانی بوو؟
1: بەڵێ، من لە سەرەتاییەوە لە شاری سلێمانی بووم، هەتا خوێندن تەواو کردووە.
0: بەڵێ، سەرقاڵی
1: من خرجی پەیمانگام و دوای ئەوە دوو بڕوانامەترم هێناوە، یەکیان لە بواری ڕاگەیاندنە، یەکیان لە بواری ڕۆشنبیریە. لە ئێستادا بۆ ماوەی 11 ساڵە فەرمانبرم لە زانکۆی ئەمریکی سلێمانی، لەوێ کاری ڕۆژانم لەوێ.
0: دەستەکانت خۆش بە کاکە مەریوان. حەزەکەم جەنابت زیاتر بۆم باسکەی دەستپێکی نووسینەکانت لە کێوە بوو، بە چی دەست پێکرد؟
1: لە ساڵی 2003 لە پەیمانگای تەکنیکی بووم، یەکەم کتێبی خۆم چاپ کرد بە ناوی ڕێهێڵەی ژوانێک. لە ساڵی 2004 یەکەم کۆڕی شعری خۆمم کرد لە شواردەی چواری 2004 لە شارۆچکەی چەمچەماڵ بە تایبەت مەدینە شۆڕش، ئەو ساڵە کە بەشداریم کردووە. لێەوە دەستم کردووە بە نووسین
0: لەو کاتە.
1: بەڵێ، لەو کات دەست کردووە بە نووسین و بە دوایە هەتا ئیستاکێ من نۆ کتێبم چاپ کردووە، دوو دانەشم ئامادەی بۆ چاپکە چاپم نەکردووە. نزیکترینیان کتێبێک بووە کە بۆ جینۆساید نووسیمەوە، وەرگێڕانی بۆ کرا بۆ چوار زمان لە 3/8/2026 بڵاوم کردوەتەوە لە شاری سلێمانی.
0: بەڵێ، وەڵا ئەویان جێی خۆشحاڵی کاڵی تەرجومە کراو بۆ چەند زمان؟ بۆ چی تەرجومە کراو؟
1: بەڵێ، ئەو کتێبم وەرگێڕانی بۆ کراو بۆ زمانی فارسی، بۆ زمانی عەرەبی، بۆ زمانی ئینگلیزی، کە هەردێک لە وەرگێڕە بەڕێزەکان ئیشی جوانیان تیا کردووە و لەگەڵیشە 50 وێنەی دیکۆمنتاری تێدایە کە تایبەتە بە جینۆسایدی خوشکبرای یەزیدیەکان. ئەو کتێبە من فلاشباکێکم بەکاری هێناوە، هاتووم کارەساتی ئەنفالی 1988 هەر چوار قۆناغەکە مطابعەم کردووە بە بەراوردێکم کردووە بە کارەساتی خوشکبرای یەزیدیەکان، بەڵام لەژێر هەمان ناو و هەمان تەفسیرە و بە شێوازێکی تر کە ئەمە هەمووی هۆکارێکە بۆ لە ناوبردن و قڕکردنی نەتەوەی کورد.
0: بەڵێ، کەواتە کاکە مەریوان، لە ڕاستی من زۆر متابعیەوە نیت جەنابتم نەکردو بەداخەوە لە مۆدوای شڵا
1: متابعەکە.
0: زیاتر ڕەنگدانەوەی چی تیایە؟ یعنی کوردەواری خۆمانە چی؟
1: کتێبی ئەوەی کە لەسەر بابەتەکان هەڵبەت من لەسەر لێکۆڵینەوە نووسم، چیرۆکە نووسم، شعرە نووسم. ئەوەی کە تایبەتە بە ئەو کتێبە تایبەتە بە جینۆساید. لە ناو جینۆسایدا ئیشم لەسەر سنور بەزاندن کردووە لەسەر ژنانی کورد لەلایەن داگیرکەرانەوە بۆ لە ناوبردنی کەلتوری کورد، لە ناوبردنی ژینگەی کورد، لە تێکدانی جوگرافیا و پێگەی نەتەوایەتی کورد. ئاماژەم بە هەموو ئەو هۆکارانە کردووە کە دەسەڵاتێک بەنێ هەر ناوێکەوە بێت میلەتێک قاتوقڕکاو لە ناوی بەرێت. ئاماژەم بۆ کردو جینۆساید هەر لەسەر مرۆڤ نییە لەلای ئێمە، ئێمە جینۆسایدی سروشتی کراین، جینۆسایدی ژینگە کراین، جینۆسایدی جوگرافیا کراین، خاکمان جینۆساید کراوە، ژینگەمان جینۆساید کراوە، کەلتور و کەلەپوریشمان جینۆساید کراوە. ئاماژەم بە هەمووی کردووە لەو کتێبە. هەڵبەت کتێبێ بۆ کتێبێتر جیاوازترە. ئەمان لە ساڵی 2007 چاپم کردووە بە ناوی پێشخۆرنشین. ئەمان کەیەکێکە لە کتێبە زۆر باشەکانی خۆم کە بەڕاستی دنیای بێدەنگی ئەمە ساڵی 2021 ڕێکدوای کۆرۆناکە چاپم کردووە. کتێبێکی تری چیرۆکم هەیە بە ناوی ونبوونی ژنێک لە لمدا، 4 دەقی شانۆییم هەیە. کتێبێکی ترم هەیە بە ناوی کتێبی چپەم هەیە کە ئیستا حالیان لە بەردەستی چەند بەڕێزێکایەوە ئامادەیە بۆ چاپ. چپە لێرە مەبەستم بۆیە مامۆسا ئەوەی کە بە چپە ئەودرێت زۆر جار بەدەم ناوترێت، زۆر جار لەوە ڕاسترە کە بەدەم ئەوترێت. بۆ لەوەش گرنگتر شعری لێرەکە بە شعر بە چپە ئەلێم دەربڕینی ئەو ئازارانەیە کە دڵ ناتوانێت بێڵێت، زۆر جار تۆ ناتوانێت بێڵی، بەڵام لێرە بە چپە هاتووم وتوومە. سەرجەم دەقەکان دەقی تازەن، ئیشم لەسەر تازەگەری کردووە لە شعرا، دەستم برد بۆ چمکی فەلسەفە بردووە تێیدا، وا لە خوێنەرەکەم بە دوای مانا بگەڕێ. وە زۆربەی زۆری ئەو شعرانم تێدا بڵاو کردوتەوانێت کە هەشداری فستیڤاڵە ئەدەبی هونەرەکانم پێ کردووە، کە خەڵاتم پێ بردووە. زۆربەی زۆری شعرەکانی شمانی کە فستیڤاڵم پێ بردووە لە هیچ کەناڵ و هیچ شوێنێک بڵاوم نەکردوێتەوە، تا لە کوڕەکانیشانم خوێندوێتەوە، بەڵام هاتوون و کتێبە چاپم کردووە. چکە دەقێک کە تۆ بەشداری فستیڤاڵێکی ئەدەبی پێیەکەیت بەلانی کەمە 6 پەڕەی فۆرە، 7 پەڕەی فۆرە لە بەرنمێکی و بەڕێسا حوپەڕە ناخێنێتەوە، مەگەر ئاماژی پێ بکەیت. لە کۆرێکیش ڕەنگە گوێگەر ئەو توانایی نەبێ، مەگەر تایبەت بێ بۆ شعر و فستیڤاڵە. بۆ یەک کتێبەکە هەمووی کۆکرێت و چاپێکم ساڵ.
0: بەڵێ، وەڵا منویستمەوە پرسیار لێ بکەم لە چەندین بەرنامە لەگەڵ ئەو خۆشەویستانە کە بەرنامە سازە دەین، مەساڵم هۆنداوەیکی خۆتم بۆ بڵێ ئەڵێ بەخوا لە بەرم نییە کاک مەریوانەوە هۆکەی چییە بەڕاست؟
1: من هۆکارەکەی تەنها بۆی خاڵە گەڕێنمەوە. شاعیر یان نووسەر کە بیوشتێکی خۆی بڵێت ئەتوانێت زۆر ئاسایی بێت، من سەتوان شتی خۆم بڵێم بەس هەڵی تیاکەم بڵێ بڵێ یەکوشە لە بیر کەیت یان لاڕێ بکەیت لە دەقیکی خۆتا دوای هەستەکەی غەدر لە خۆ کردووە. ئەجا ئێمە کە دەقەکە لە بەردەسا هەبێ و بتوانین ڕاستەوخۆ بیگێنینەی گوێی گوێگر یان بینەر بۆ بخوێننەوە نەبێت،
0: ڕاست
1: ئەشتوانیت بەلەبەرکردن بێڵێ. و ئەجا ئەشگەڕێتەوە بۆ نووسینی دەقەکە. هەنە دەقمانەیە کە لەسەر کێشی 5 نووسراوە زۆر زۆر ئاسایی ترە لەوەی کە
0: زۆرڵێ
1: بڵێ دەقێکی ئازاد بنووسیت. دەقمان هەیە عاشقانەیە ئۆتۆماتیکی مرۆڤەتوانی خۆی هەڵگری دەقەکە بێت. وە هەنێ دەق هەیە تۆ ناتوانیت لە بەرنامەیەکی ئاماژی پێ بکەی لەگەڵ ڕێزمە هەر شعر نییە، وەکو ڕیزکردنی کۆمەڵە خستوایە بۆ ڕازیکردنی کەسی بەرامبەریان بۆ وەکوی کە ئیسا لە ڕۆژانەم گۆرانیانی کە ئەوترێ لەگە ڕێزمە هونەر تۆزێک بەلاخوارەکەی ڕۆشتووە، یعنی گوێ لە هەنێ دەقی شعرەگری کە کراوە بۆ گۆرانی نازانی ئەمە هەنە شعر قسەن هەوکو قسەکردن دەرەچێت. فەلەبەرەوە تۆ گوێ بۆ بیت کە تێزدەکە بەڕاستی پێشکەشی
0: باش بیگەێن.
1: ئەمان شتێکە بێڵە بەڵێم هیچ یاسایەک، هیچ هێزیەک، هیچ دەستورێک نایسەلمێنێت تۆ مرۆڤی وەک ئێمە. تۆ پەپولەی لە ناو ناخی مرۆڤێداناوی نازانم کەی هەڵەفڕی بۆ ڕۆحی من کەی نێردراوی. هەر کاتێ وردەبمەوە لێت هەستەکەم خیانەتم کردووە لێت، چونکە ناتوانم بمبەشێت. ئەمە جوانە ڕوات ئەگات. بەڵام تۆ وەک نووسەر کتێت لە بەرنامێکی ئاوا دەقێکی خۆت نیشان بیت، ئەبێ ئەو دەقە نیشان بێت کەمە عریفەی خۆتە. ناکرێ من لە فستیڤاڵەکە یەکەم و دووەم و سێمی تا هەڵبژێراوە چێ لەم خەڵاتانەم بردووە، ئێستا بێم بەم شعرەی خۆم بڵێن ئەو مەریوان قەرەداخیە. ڕەنگە لای خوێنەر یا بینەر یان کەسێکە تازە دەستکا بنووسین ئەم شعرە جوانە، وڵێ ئاڵاه شوێنی جوانی تایە. بەس بۆ خۆی نووسەران یا خوێنەران یا خەڵکانی ڕەخنەگر و جددی من ناڵێم ناڵێن شعر نییە، بەڵام ئەڵێن تۆشتی زۆر جوانترە هەیە چیت قاڵبی زۆر جوانتر ناوێری بڵێت ترسی هەڵەکە یەکسەر ئەلێ بابی بۆی خوێنمەوە.
0: کاک مەریوان بە نیسبەت شاعیرۆ شعر ئیلهامە لە چکاتی هەیە لە چکاتێکە
1: پرسیارێکی جوانە کرد. زۆر نووسەران یان خوێنەرانیان لە بەرنامەکانان پرسیارە کرێت. من ڕێیەکی تەواوم هەیە. سەرەتا تۆ بێ ئیلهامەکەت هەبێ، ئەبێ هێز و قوتەکە لە ئیلایۆ هەدێت. ئەم لاولای تیانە. دوای ئەوە ئەنجا خوێندنەوە. لە زۆر جێگاڵەیە گە تۆ بتوانیت بخوێنی تەوانی ئەبی بە نووسەرێکی زۆر باش. من لەگەڵەوە نیم. ئەگەر وابێ و مۆزەفانی لە کتێبخانەکانان هەمووی بێ نووسەر و شاعیری چاگر. ئەو کەسانی لە ماڵەوە خوێندنەوە. بەرزیەوە کە عەبدوڵڵا نەزان و خوێنەری سەبێت و باشترین دەق و نووسینێ هەر بەڵام لەگەڵەوە توانای نووسین نییە توانا لە شتێکی ترا هەیە فەلەبەرەوە تۆ بێ ئیلهامەکەت بۆ بێت ئیلهامەکە خی گەورە پێ یابیت ئەنج توانی بنووسیت ئەگەر تەماشات کرد بێ شاعیرانی ڕابردوو هەیە خوێنەواری هەر نەبووە بەڵام تەماشاکەی بەقە کتێ بێ شعری لەبەر بوو وتوێتی خی گەورە ئیلهام کەواتە ئەگەڕینەوە یەکەم جار ئیلهامەکەیە دوایە مطابعە نووسینەوە بۆ پێشکەوتنی بۆ پێشکەوتنی دەقەکانیش نووسەرە بێ دەسەسان نەبێت ئەبێ مطابعی نووسران و شاعیرانی دەرەوەی خۆی بکات لە ئیستادەکە پێشکەوتن هەیە و سۆسیال میدیا هەیە و تەکنەلۆژیا هەیە بۆ من دەقێکی ئەڵمانی نەخوێن بۆ دەقێکی سیویدی نەخوێن بۆ من بە خۆشحاڵیەوە شعرم کراوە بە سیویدی شعرم کراوە بە ئەڵمانی دەقم کراوە بە عەرەبی دەقم کراوە بە فارسی بۆ من ئەوان نەخوێنەوە تۆ بە یەکەم پێشەکەویت گرنگی بە نووسینەکەتی دوم ئیلامەکەش هەیە ئێمە کوردی نووسەریش ڕانکەن ئەو نەمان ئەدەواتەیە کە عەبدوڵڵا بۆ نووسین ئەو نەمان ئەدەوات هەیە هەر لە عشق قەولا بڕانەوە هەتا ئەگاتە جینۆساید هەموو شتێکمانێ نووسەرای بنووسین
0: کاکە مەریوان بەشداری کۆڕکۆبوونەوەی دەرەوەی نیشتیمانت کردووە
1: بەر لەوەی پسمەسەرە بابەتە من خۆم ڕێکخراوێکم یا ڕێکخراوی شاری ئەدەب و هونەر کە بۆ ماوەی ئەم ساڵ حەوت ساڵە کارایە بەڵام سبب بۆنی باری ئابووری ئەوانەوە تۆسکێک لێ دوورکەوتومەتەوە چالاکیەکانم ڕۆشن بیرەوە سانومە بەڵێ من لە ڕۆژهەڵات بەشداریم کردووە کۆڕم کردووە چومەتە ڕۆژ لە ڕۆژهەڵات لە کتێبخانی
0: لە
1: شاری مەریوان کتێب
0: شاری مەریوان
1: کتێبخانەی یۆکایە ئازامەوە غەڵات نەبم لەوێ کۆڕی شعرم کردووە لە شاری سنە بەشداری فستیڤاڵی قەڵەمی هەژار موکریانیم کردووە لە شاری سەقس کۆڕی شعرم بۆ کراوە چوومە ئەمەگەشتی چوومەتە ڕۆژهەڵات لەگەڵ نووسەرەکانی یۆشا زۆر کۆنتاکتێکی باشم هەیە یۆش خڵات
0: زۆر
1: باشێناوە لە ڕۆژ ئاوە بەشداریم کردووە لەم تەنیشتەشەوە تا شارەکانی کوردستانی باکوور چووم لە ناوخۆی خۆشمان بەشداری فستیڤاڵی مێرگەسوورم کردووە بە چیرۆک لێ خەڵاتم بردووە بەستە بەشداری فستیڤاڵی شعری کوردیم کردووە لە بەغا کە بە خۆشحالی فستیڤاڵەکە هاتووە تەکەرکوک لێ خەڵاتی قەڵغانی شعرم بردووە لە ساڵی 2018 سەردەمی بەڕێز فریاد ڕەوانزی کە وەزیر ڕۆشنبیری بووە دووجار لەسەری خەڵاتی یەکەم و دووەمین بردووە خەڵاتی فستیڤاڵی گەوری کوردستان کە شارسکی سەمسەماڵ بەڕێوە چووە بەشداری فستیڤاڵەکانی ناوخۆم کرد فستیڤاڵی گەلاویر گوڵ ئەمبەر لاوانی تانجەرۆ گوڵەبەی بوون ئەم فستیڤاڵانی کە زۆربەی زۆر ڕێکخراوەکان کاری تیاکە ئامانجم لەوە نەبووە خەڵات برم بەڕێز کاک عەبدوڵڵا ئامانجمەوە بووە ئەم دەقەی منە چێتە بەردەم چوار بەڕێزی وەکو تۆ هەڵسەنگاندنی بووکە لە هەڵسەنگاندنەکە گەر من هەڵەیەکم هەبێ لە دەقەکە دەرنەچم بە خۆشحاڵیەوە هاتووم بۆ جاری بووە هەڵەکانی خۆمم بێجیەوە زۆر گرنگە نووسەر شاعیر جورئەت کا دەقەکە بنێرێتە بەردەستی لیژنەیە تۆ کە دەقەکە ناردە بەردەستی لیژنەیە هەڵسەنگانم بخۆتێک
0: باستە بێگومان وایە تا ئەوە ئەبێ بە ڕۆحێکی وەرزشیەوە دایمە ئەو بابەتە وەرجی دێت لە ڕاستیا من کاتمە لایک کاکە مەریوان بۆ بەرنامەکە من وەکو نووسەر و شاعیر سێرم کرد بەسکە هاتم لە ژوورێکی زۆر فۆلکلۆری جوان دڵم زیاتر گەشایەوە حەزەکەم تۆزە لەو بوارە قسەم بۆکەی لەکەی خولیای ئەمەتەیە و تۆ ماشەڵا گەنجێکی خوێنگەرمی تازە دەست پێ بکەی من شانازی توێوەکەم بەڕاستی باس تۆزە باسی شتی فۆلکلۆر بۆ کە چکار ژوورەکە بە هەر چواردەوەری ئەوە ئابینم
1: من لە ساڵی 2019 بەدواوە هەر شتێکم دەست کەوتی بێ لای خۆم هەڵم گرتووە یان لە ماڵی خوشکێکم مەغزەنیان بوو بێ لە ماڵی برایەکم یان لە شوێنێکی زۆر تایبەت کۆم کردوێتەوە تا بەم دوایی کە گەشت بە ئێرە ئەم ژووری کتێبخانە میوانم پێ تەرتیب کردووە و کۆمەڵێ موادی تری شمەیە دیار ئێرە بۆ زۆر قەرەباڵق نەبێ شونه کی تری بو ترتیب کم و گرنگی به موادکانی شیم شتی زور دانستان به بکارم نه نا هلا پیستی و چکو هتا اگات جیازی قوانکم هموی چشی تایبتم پیه بخشن براسی من حزم لوش تانه ای سردمی خوام عنه به تایبشی اما زور گرنگا و بدر اوش تو کبر شتی کی فولکلور کی هر فولکلور نیه و من اما تایبته با وچه یک با چینه که ام جیاون لگل اما حیث بانونه بر ام جیازه اکوی تمانی نزیکی 60 ساله ابی چند کس تایپی لسر کرده بید چند کس نامه عشق و خوشه یسی اوینداری پینسی بید چند کس کارکانی
0: اما لیچو دستد که
1: اما هی ولاتی المانیایه بلی ولاتی المانیایه لکوتایی 60 کانه دروز کراوه بخوش حالی و برای کم نایک فرمانه لیر و رزمه اول آلمانیا که بینیم دوام کرده و تیار چونه گی گیر مدرس گرنگه با ایما و لولات ایمش بکار هاتوا لدوی جنگی جهانی یکم و امشتانه بابونی هاتنی سفیرکان و گشتو در کردستان
0: بله لیر دا امانه بینیم خول لما اگر تو زبانی امشم باب کی؟ اما
1: من باب پی که زور گرنگی با نوسینه کان ایم لبواری نشتیمان دا پیم خوش با سردانی او شنانه کم که کاریگریان لسر خوم ها بو و زور بی سوری او شنانه چوم که کرد خساری تیده و شهیدی تیده و من اما یعن که لبردست معنی اما لمی نگره سلمانه هی گوره با کومالکانی اویه اویان هی بیابانکانی سماویا اما یعن هی عرعره او عرعره نگریسی که کرد به همو در جایی تمنی نابی امناولا بیرد به هیچ شیوه چون که راسی من چون عرعر ما مصا اگر بوستید وصان یک حزب بیدنگیه که کهید لناو ام بیدنگیه چول قیجی مناو چول نالی او کسانی که دهان 1000 کیلومتر بناو لما براون لیوی درگاه یک نبو با زندان خزانی بو تیانا زندان خوی اچی بو کیو من لیوی خلقم بینی پرسیارم که رالی با دری جایی چوار روش برو ناگی با او ناگی با برزی ناگی با دار بونی کردوسان نای بسرتا بر نبینی همو لما فلبر او میلت یک که لکوتایی همشت یک گلیان یا پیمان اما 182,000 کسا من که اسمه یو بو اما باید گاری نیر مولا در خوما
0: بله که کمریوان اما هیچ رنگی داوتو لر نوسی نو شعر کنده
1: بله من دقیقم نوسی بنام نشانی گوهری دزراو دقیقه دلالت بو لبردنی خزینه کی گوره لآوائی کمان یکی لو نمونانا گوندی تی لکویا بله من دقیق ماماریشا کان یکم نفالی تا کراوا اما نهات بتزي خدا وبتزي د صلاته وبتزي ناتو وبتزي همو عالم وبرچاوي همو جهان باشا برچاوي سوره تکاني الفال وبرچاوي خدا وبرچاوي خليفه وبرچاوي همو جهان هات مل جوهر امليتي شانزي خزيني ولاتي شانزي اما جن بو كدو لم دقه ماكه امانا ياقوت نركما جوهر دايكما زمرد خزان ما يك امانه ناو خزینه که هموی کسوکاری ایمان و دوائی ایمان امامان هنوات ناماشم پی کردو امانه لهر شنی و لهر مختبر یک برو فحصیب که پرچه لیسکی منالی کودی تیار درکی
0: والا با دلنیه ایو
1: بداخو
0: زور بداخو قصه کنه
1: والا منا کری لدلتور و کلچری ایمان لناو چید ابی بو نوکانی ایمان مدرزی که زور گوره بید
0: شتیش زور باشد کردو
1: ابی نوال لدوائی نوا تی بگن که ملتی کرد بدستی بداخ ولی برا عربا کان من توشی چی بود و ایشالله خواهی گوره شتو پناه بیو و دسالات کردی برو بیشو بسیم شتو دوباره نبیتو
0: پناه بخواهی گوره ایشالله که که مروان اگر دوای شعره کد لیب کم چی های پیش کش
1: من لم کتیب تازم که اما برگا که ایتی ما مستم
0: بله بله
1: کتیبی چپا بله لما دو دقتان بو خرمو اگل بکریت
0: باش
1: پیمو ها به شتی کرتو پخت
0: اره والا
1: شتی که خوشویسی تان بو جرمو دو شتی که مرویش
0: باش
1: شتێک لە مندا هەمیشە کپا شعر نەبوایە نابیز دەبووم زمانێکی ترم دەوێت بۆ وتن گوێیەکی ترم گەرەکە بۆ بیستن قەڵەمێکی ترم پێویستە بۆ نووسین ئەو ڕێگایانەی پێشوو هەبوو کۆن بوون ئەو شعرانەی تر کەوتران گشتی وتران ئەو گریانەی زووتر هەبوون هەمووی کرانەوە ڕێگایەکی نوێ دۆزمەوە بۆ وتن شێوازێکی نوێدا دەهێنم بۆ دەربڕینی ئەم ژاوە ژاوە کپەی مێشکم لە هەوڵدام لەسەر نەریتی ڕەشەبا لەگەڵ خۆمدا ئەو کچە یاقوتیە ببم بە پێی ئامۆژگارییەکانی حەزرەتی پاییز گەڵا گەڵا لە ناو دیوانەکەمدا ڕووتی کەمەوە سپاس مام پش
0: ئەم پشکیلە جوانەشمان هەیە
1: ئەمە هاوڕێیەکی زۆر خۆشەویستە لەگەڵمان
0: بەڵێ پرسیارێکی زۆر جار کراوم پرسیارە لە زۆربەی نووسەران و شاعیرانیش منیش حەزەکەم ئەم پرسیارە هەر لە چنات بکەمەوە لە شاعیرە خۆنەکان ئەوانی لە ژیانە نەماون کاکە مەریوان سەرسامە بە کامیان و زۆر کامیانە
1: من عفونکە هەموو نووسەرەکانە خوێنمەوە بەبێ جیاوازی کاریگەری هیچ شیانم لەسەر نییە بە دڵنیاییەوە بەڵام سوودم زۆر لێبینیوە بۆ بیرکردنەوە بۆ وەرگرتنی وشە زۆر سوودم لە مامۆسا هەژار مکریانی بینیوە لە کتێبی هەمبانە بۆرینە و بە تایبەتی من لێکۆڵینەوەم لەسەر نالی کردووە بەڵێ زۆر سەسام بە نالی مەحوی کوردی خیام وفایی ئەمانە هەموان شاعری زۆر باش بوون بۆ سەردەمی خۆیان پێویستە نووسەر وەلایەن نەنێت من کەی بگەڕێمەوە بخوێنمەوە مێشعر بخوێنمەوە ئەچەم مەحوێ خوێنمەوە چم نالیە خوێنمەوە چونکە فێری نووسینی وێنەمانەکەن بەڕاستی وێنە کێشان لای مەحویە وێنە کێشان لای نالیە ئاوێزانی دەق لای شێرکۆیە جوانی و سروشت لای مەولەویە وەرەو بۆ لای گۆرانی مەزن وەرەو بۆ لای وشە جوانەکانی لە تیفەڵمەت نووسەر نابێ ئەمانە لە یادکە ئەبێ هەمووی بخوێنیتەوە بەڵام وەکو کاریگەری لەبەرەوەی ئەمە بە زمانێکی تازە نووسین فۆرمێکی تازە نووسین هەیە ئەبێ کاریگەریمان لەسەر نەبێت و منەگەر بۆ سروش بۆ جوانی بنووسم بۆ بینووسم دەقێکی گۆرانێنم زۆر من جوانتر نووسیت
0: ڕاست دەستەکانە خۆش ب کاکە مەریوان من حەزەکەم ئەو پرسیارش لە جەنا بت
1: بەڵ
0: بێگومان تۆ دڵنیا مێشێکی لەوانەی کە بە بەردەوام تەماشای تەلەڤیزیۆنی خاگەکەیت چ سەرنجێکت هەبێت ئەتەوێت چ گۆڕانکاریی تیا بێت کام بەرنامە بە باشە زانی حەزەکەم دەڕێم بەرنامەوە ڕای خۆتمان پێ بڵێت
1: تەلەڤیزیۆنی خاک هەمیشە من کاڵەن خاک دەنگە جوانەکەی مامۆسان بەرزیە مێتەوە بیر کە بە ئەفلان کارتۆنی وەرگێڕانی دەوڵە ژیانەکرد دەنگی سەوسەنخان کچەوردیلە هەموو زنجیرە کارتۆنیەکان ئێمە ئەباتەوە بۆ ڕۆژانی سەرمەستی و مناڵیمان کە ئەو کاتەمان تەوقی دەکرد کە تەلەڤیزیۆنی خاک ئەفلان کارتۆنێکی کوردیدا بەزێنێ کەواتە خۆی چیە کردووە لە ناو دڵی هەریێکێ لە ئێمە تەلەڤیزیۆنی خاک من هیوای پێشکەوتنیان بۆ خوازم هیوای بەردەوامیان بۆ خوازم دەستخۆشییان لێکم تکان لیەکەم لێرە و لەم منبەری بەڕێستانەوە بۆ خۆیان و کارمەندەکان ووانشی کە دامەزێنەری بەرنامەی نوێن بەم ستایلە تازی کە ئیستا هەیە سۆسیال میدیا و تەکنەلۆژیا و پێشکەوتن کاریان تێنەکات لە بابەتی کەلتور تکایە کەلتور لە یاد مەکەن والله ئێمە سیاست ماندۆڕان والله ئێمە نیشتیمان ماندۆڕان والله ئێمە جوانەکانمان لە دەستیا جلوبرگمان لە دەستیا هەموو فۆرمەکانمان لە دەست چووە کارتێکی نوێمان پێویستە بگەڕێنەوە بۆ ئەسلی خۆمان بگەڕێنەوە بۆ شاخەکانی زاگرۆس تەلەڤیزیۆنی خاکەتوانێت لە ڕێگەی پێشکەوتن بە کەلتور و فەرهەنگی کوردەواری ئەمە لە یاد نەکات چونکە ئێمە وەک مامۆستا برایم ئەحمەد دەڵێ ئێمە بە کەلتور نیشتمانی ئێمە بە کەلتور پێناچین بۆ هەموو جیان چونکە کورد خاوەنی دیرینترین کەلتور و مێژووە لەسەر ئاستی جیانە کە بەم دوایانەکە لە هەموو پیگا جیهانی کانو داره که وی ک خوراک لایم او و جلوبرگ لایم او و دهن لایم او و رفو کوانتا دعوای کم ل هوریانم تلویزیونی خاک حتی اتوان گرینگی با کلتور بر براسی کلتور پیناسی نتوی
0: دست کان خوش بی که کم ریم برنامه کمان اینتر کوتای پیده اگر جناب تو استرنجی دو اوتی لبیرت شو بید هم ریزور سپاس تکم
1: من سپاس تانه کم سپاس بو ایوی خوشویست که من تان بسر کردوانی حاتن بو مالکم گورتان کردم
0: خوتان گورتان
1: دستان خوش بی یا خواه بخیر بی ماموساگیان من هیچ تیکم نم او جوانی خوشویستی نبی بو ایوی خیر من سر چاو
0: زور زور سپاس زور ممنون از زن خوشویستان دیره دا حاتین کتایی برنامه ام جاره حتا به یک گشنو من لگل کسایت یکو روشنگیر یکوی کرد بخوای گورتان اسپیرین خوای گوره پشتیوانی همولایکتان.

0: ئێرە ڕادیۆی خاکە 99.1
1: ڕادیۆی خاک 87.7

0: دوای هەیە ڕەنگە ئیش دروست ببێت دوای نیۆڕۆیە شەوی جاری وایە هەندێک ئیش بەیا ببێت ئەما خشتەی یعنی وەکو کاری ڕسمی لە دوای ئەو کاتە من پەیوەندی شفراوانم هەیە هەر خۆم بەڕوو کۆمەڵایەتی هۆ هەم لە بەغا هەم لە سلێمانی هاوڕ و دوسم زۆرە خەڵکی جۆرە و جۆر ڕەفیق من یعنی خەڵکی سەیر یعنی کە ئەڵەم سەیر یعنی مەسەلەن ڕەنگە تۆ باوەڕەکەی ئەو کەسە ڕەفیقی من بێت و بەشێک لەوانی کە ڕەفیقی منن هاوتەمەنی من نین
1: بچووکتر یا گەورەتر
0: گەورەتری زۆرتیایە یعنی 60 ساڵ 70 ساڵ 75 ساڵ 80 ساڵ و خەڵکی دەروی پیشەکەی خۆم مەسەلەن بازرگانی گەورە مەسەلەن هونەرمەندی گەورە مەسەلەن کەسایەتیشی کۆمەڵایەتی بەڕێز لەبەرەوە ئەوەش بەشێکە لە ژیانی من بەشێکی تری من حەزم لە خوێندنەوەیە چۆکو پێم وتی حەزم یعنی نووسینم هەیە نووسینیش ناتوانی بنووسی ئەگەر نەخوێنیتەوە یعنی نووسین و خوێندنەوە بەیەکەوەیە وەکو دووشت بەیەکەوە یعنی نەخوێنیتەوە ناتوانی بنووسی وەکە ئەنووسیت حەزی خوێندنەوەکە و زۆرترە بێت چونکە لە نووسینە ئەنجا ئەوکو پشکنینێک وایە چۆن ئەچی بۆ لای دکتۆر سێرەکەی لە نووسینەکەی خۆ یەکەم جار زۆر خۆشە دەم جاری خوێنیتەوە بێتامە یاڵە باکسکە بشکە بخوێنمە
1: لەگەڵ میوزیک و گۆرانی ئاچۆنی گوێ لە گۆرانیە گریت باشی
0: من جامە خۆم هەڵ نەبژاردووە بۆ پەرلەمان و ئەوانە لەبەرەوە مە نابێ بە ڕیکڵام بڵێ من من ڕقم لەوەیە کە خەڵە خۆی هەڵپشێشێ
1: بڵێ من
0: من وام و من ئەوەم و من ئەوە ئەزانم و من ئەوە ئەزانم و خۆی بکا بە حەوسن عەل من دەنگم خۆشە
1: و
0: بۆ گۆرانیش دەنگم خۆشە
1: باشە
0: ناڵم ئەبم بە گۆرانی بێش و گۆرانیش ئەڵێم ئەوان چکە من ئەڵام هەموو کەسێ پیشەیە هەڵبژێرێ
1: باشە
0: بەڵام دەنگم خۆشە
1: گوێ لە کێ گری زۆر
0: من
1: یعنی ئەبێ ئەم کەسا ئیتر هەموو ڕۆژە گوێ لێ گریت
0: وەڵاهی من ڕێئکمێ ئەم ڕێئە ڕەتوشی کێشەشمەکە بۆ بینەر
1: باشە
0: هونەر ئەبێ لە سیاسەت جا بکرێت یعنی ئێستا ئێمە میلەتیشین ڕژێمی تورکی فاشیانە بۆ بەرامبەر بنێتەوەی کورد لە کوردستانی باکوور و فاشێتی دەوڵەتی تورکی تونگ بۆ بەرامبەر بە کورد بەڵام هونەری تورکی بەرزە یعنی نابێ ئێمە هونەری تورکی تێکەڵاوی سیاسەت بکەین هونەری فارسی بەرزە من نابێت دەنگی شەجەریان یا داریوش یا نابێت تێکەڵاوی دەوڵەتی بکەم یا نابێت من بڵێم لەبەرەوەی شێشەم هەیە لەگەڵ سەدام حوسێن کە ڕژێمێکی ناسیۆنالیستی فاشی بووە من گۆرانی عەرەبی ڕەتکەمەوە پارێزگاری لە ڕەسەنایەتی هونەرەکەی خۆ مەکەم بەڵام من نابێ بڵێم هونەر پەیوەندی بە ڕۆحی ئینسانەوەیە من ئەگەر دژی سیاسەتی کاپیتالیزمی ئەمریکیم دژی هۆلیوود نیم ناتوانم خەڵکێکە نا لەمایە زۆر دەماریگیرە ئەڵێ بۆ نمونە
1: من
0: زۆر موعجیبی دەنگی تاڵتی ساسم من کارم بە من نییە کە تاڵتی ساس وەکو ئاکار کە هونەرمەندێکی گەورەیە کۆمەڵی ڕفتار و هەڵوێسی نوانوە لەبارەی عەفرین لەباری زۆر شتی تر کە شایانی هونەرمەندێکی گەورە نییە بەڵام من ناتوانم قورجی تاڵتی ساس ڕەتکەمەوە ناتوانم ئەو دەنگە بە هەشتیەی تاڵتی ساس ڕەتکەمەوە بۆ نمونە من ناتوانم ڕەوشتی کازم ساهر پەسەند بکەم کە لە تازەترین چاوپێکەوتنی شاباسی ئەوکات چۆ لە لادیەکانی کوردستان مناڵەکان فێری ئەوکە فێری وانە عەرەبیان کاو بۆی فێری عەرەبی بن و کوردیان بی بچێتەوە ئەمە قسەی کەسێکی ڕەگەز پەرستە مرۆڤێک ئاوا بیر بکاتەوە ڕەگەز پەرستیە بس من ناتوانم دەنگی کازم ساهر هونەری کازم ساهر ڕەتکەمەوە من ڕەنگە ژیانی تایبەتی دیستۆفسکی مەدڵ نابێ بس ناتوانم ڕۆمانەکانی دیستۆفسکی مەدڵ حەزم لە تاڵتی ساسە لەناو تورکا تازەکانیشم حەز لێیە بۆ نمونە لە ناو کوردەکانی خۆمانە من بەپێی ڕۆژ بەپی جۆری جەو لای من ئاوایە بەپێی ئەم دەقیقەیە حەزم لێشەیە من گۆرانی هەڵێبژێرم مەسەلەن کۆمەڵە گۆرانی کاکمەسەری خالەتیم زۆر زۆر حەز لێیە کۆمەڵێ هەمووینە کۆمەڵە گۆرانی مامۆستا تارتۆفیقم زۆر حەز لێیە هەندێک گۆرانی کاک بەهجەدی حیام زۆر حەز لێیە یەک دوو گۆرانی هەردی سەلامیم زۆر حەز لێیە ئەحمەد خەلیلم حەز لێیە هەرچەندە گۆرانیەکانی هیچی کۆپی ڕایتی لەسەر نییە سڵاوم بۆ کاک ئەحمەد خەلیل هەیە برای خۆشەویستە بەڵام چۆن ئەڵێ ینی جوانی وتووەتەوە گۆرانەکە زۆر بەیان
1: واتە مدیر نووسەر دەمەکان جیاواز و گوێیان لێگریت
0: ئەحمەد خەلیلم زۆر حەز لێیە
1: سەریعی تێ ناکەوێ شاد
0: والله شاد يعني بو اغاري وشاد مش زور حسبه بتايبتي
1: باشا
0: يعني هندك ظلمي لخوي كبد ولا بروي اما او غرانيه مليانا زور هنرمند ارتا كان ناشن بلا انا على نو كلاسي امنيام اگر بكلاسي شي هنري اشام كردايا انت وانيش لي خوش بشكش بكن والله ام لبروي ك كرديانه الجوي قاعده وا
1: باشا
0: لا شويش ارت درت شوي يعني زوروكو ارت نماوتو
1: باش انجا
0: والله دنگم حزم لجنه كان حزم لسانه برزنجي زور هي
1: سانا خان دنگي زور خوشه براستي
0: دنگي شي گرمو زلالي هي حزم لدنگي او دنگه گرمانه دنگي شي گرمو زلالي هي
1: براسي هر باسي خاتونه هنرمنده كان كر خاتوني هنرمندي زور زور باش معنه بنمونه خاله خوش بو خاتون مرزيه تو لگل اوی کدنی خوشه.
0: ولی نلیم مرزی خان.
1: توانایی که زور باشی دنگی ابوا.
0: یعنی ل فارسکان زور باشتر بو با آفریقا. دنگی زور سوزو هستی که تایبتی تیاره او.
1: راسته.
0: براسیه شکل ولوانی که آب داخل کوشی دوای کرد. دنگیشی ل راده بدر بسوس. یعنی خود زنی آنی هنرمندن چند شعر که گرنگ آواز که گرنگ او سوزا او هستا. که گرانی بیشتر که برجسته که جاری وای کسی که دنی زو خوشه، بس سوزی که ما.
1: بله.
0: جاری وای دنی خوش نیه، بس سوزکی او نخوشه. مثل سما خوافی که حمایت نرگس.
1: بله.
0: یه گرانی کانی او نسوزی که خوشی تیه من هنرمندیم شکر نواب کامل روی دابش کردنی موزیک و تو ماری دن. رنگ خاک که بل بو آجی لکونه تی بینی هبل سر شوازی تو مار کردن دابش کردنی موزیک که او افکتی که هایتی بلام خورگه کی هسته کی آنگا خوشه منو کو جوگریک شته هنریه که اخم اولاو یعنی هسته کی آنگا بزوشه چون علیه بطنیا خوی اخوریه در برینی چی آواه یعنی اگر موزیکه که شیلی بکی توا سوزه کی اوشته بمن اگینه که سوزه چی هنریه
1: لدانشتنو کوبونه و تایبات خیزانیه کنده همو من گرانیه لین
0: والله من نایلم. آره
1: اودی سلیمانی.
0: گوشش نایلم. من لگل یک دو برادری خوام متفیتم. بالام. رنکو تو او کشوه های دروز به که آوا. یعنی بیلم.
1: باش. انجا اسم لای برگه کتی برنامه کم. حذف کم پیش آوا هندیگرم کردن او پیام. برگه کمان هیا نوی هندیگلا براسی ترکسایتی دیاره کانه.
0: باش.
1: پیجوی که بهیالم تو ببینی سیاسی تیاره، هنرمندی تیاره، ورزشکاری تیاره، شانوکارو هنرمندانی تیاره. من پیتالم من کیم؟
0: تو
1: باشه، بله. و نکات لای من هی. بنمونه تو لی هنرمنده من اگر راز بو آلم بله. آلی خالقی کردوسانه میجلم بله. یالم نخر.
0: یعنی من بیناس ما.
1: بله.
0: باشه. باشه. و کو مطالعه قوای بدوعه کر.
1: باشه.
0: بس کسی کلمه بچه را کدوم خالک که حزیلیه بی؟
1: ایتیر ولایی خالکی خوشه ایستیتیا.
0: دزور باش.
1: باشه. من چه؟
0: ولایت تو نه شانو خانه.
1: رجلش یه نخواهیم. باشه.
0: باشه من باور کنم تو چی؟ بازار رجز کی دیاری کی؟
1: باشه.
0: پیاو یا نه؟
1: پیاو.
0: همه پیاو. باشه.
1: باش.
0: میکنم از زنیم. خالکی سلیمانیه خالکی سلیمانی نیه؟
1: نه خیر خالکی سلیمانی نیه.
0: باش کرده یا بگانه
1: کرده
0: باش خرچی باشوره یا پارچکانی تره
1: پارچکانی تره
0: روشلاتی یا
1: نخیر
0: باکوره
1: نخیر
0: به کاتب رجوا بیه یه چهار بشی
1: اتا چه با منطقه
0: شما رجوا
1: بله
0: سیاسی یا هنرمنده
1: سیاسی
0: آخر رنگ ما بس مظلوم عبدی بیه
1: والله بیت صفلای ولی
0: هر سنه من باش با اوپریسیار او کرد من لنزیک و مظلوم عبدی نبینیم
1: بله
0: رولیشی تیک و شر و جنگاوریشی آزا و بجرجی کرده و گلی کرد لرژاوا قارمانتیشی گوری کرد
1: بله
0: بله هم نشی شهر ما منو که کردی اجگار دلشکاو که های استا او رایوشکاری سرکوماری سوریه دیاروان باردوخیش دیابتی خواهنه
1: بله
0: و با اقصه پسای خواهنه تو اگه تبینیم که دوستی دشبه که اما لام بشه علی کردستانی باشور اما سرکوماری عراق مانه
1: بله.
0: کرد او راوش کرده
1: بله
0: بلام لسوریا و تانه دوی اوها مقربانیه تا تازه راوشکارێکی سەرۆکایەتی کۆمارمان بەرکەوتووە ئەو جێگەی داخە و ئەو پێگەیە هەرگیز پێگەی گەلی کورد نیە و ئەو پێگەیە هەرگیزیش پێگەی مەزلوم عەبدی نیە بەڵام مەزلوم عەبدی خۆی وەکو ڕۆڕەیشی قارەمان و تێکۆشار هەر ناویشی هەبێ راوشکار بێت یاخود فەرمانبەر بێت ئەو هەر وەکو جەنگاوەریشی ئازا و بەجەرگی کورد ئەمێنێتەوە بەڵام دیارە ئەم سەرنجەهری من نییە بۆ هەمومان ئێمە چاوەڕێمانە کرد جێگری سەرۆکۆمار بدەنە کورد لانی کەم وەزارەتێ بەنە کورد یعنی قسەکە لەسەر کەسایەتی مەزلوم عەبدی نیە قسەکە لەسەر ئەوەیە کە ئەو نوێنەرایەتی کێشەی میلەتێکەکا کە سە ساڵە بە دوای نازنامە و ئازادیە ئەگەڕێ بۆیە زۆر بەمان بۆ و شتە دڵشکاو بووین هەرچەندە من ئەو ئازایەتیشی تیابینم کە ئێستا جلی سەربازی لابردوو جلێکی مەدەنی لەبەر کردووە کە ئەوە پەیامە بەرەو تێکۆشانێکی مەدەنی بەرەو تێکۆشانێکی شارستانی
1: باش دەستخۆش باشیش بۆی چیت
0: باش بۆی
1: ئەچمە لای وێنەی دووەم وەڵا حەزەکەم ئەمەیان سیاسی نەبێت ئەچینە لای وێنەیەکی تر ئەچمە لای یەکەم وێنە کاک وێشەوە خۆتە زانی باشە من کێم
0: ڕەگەزەکە نێرەیە مێیە
1: ئەوەیان خۆتێڵێ
0: ژنە
1: نەخێر
0: باشە پیاوە خەرشی کوردستانی باشوورە
1: نەخێر
0: تێکەڵاوە
1: بەڵام بڵێن لێرە لەدایک نەبووە لە کوردستان بەڵام ئیتر زۆربەی کاتیش لێرەیە
0: لێرە لە ژیانە ماوە
1: بەڵێ
0: باشە هونەرمەندە سیاسیە
1: ئەخەدە من ناوێ بڵێم تۆ بڵێ منەڵێم بەڵێ
0: هونەرمەندە
1: بەڵێ
0: باشە گۆرانی بێژە
1: بەڵێ
0: گەورەیە
1: وەڵا ماشەڵا تەمەند درێژ بێت باشە تەم ژیانیشی کردو و ئەزبوونێکی باشیە
0: ئێبێ ناسری ڕەزازی بێ
1: نەوەڵا
0: کاک مەسەری خالقی بێ
1: نەخێر بەس نزیکیت ئەلەو مەجموعەیە
0: ئەوان سوال لێرەن و لە ڕۆژهەڵات بوون و نژمەی غوڵامی نیە
1: بەڵێ
0: ئەوتی کاک ناسر ئەبێ بڵێ نەژم ئەیشی لەگەڵ
1: زانیم کە ئێڵێ بەس تۆ کاک مەزهەرە کردە ناوەڕاستی تر دڵنیا بووم
0: هەرچەندە من ئەمەوێ بۆ مێژوو شتێک بڵێم لەسەر کاک ناسری ڕەزازی و کاک نەژمەی غوڵامی بگومان کاک مەسەری خالقی یعنی هونەرێکی ئارتی زۆر بەرزی لوکسە یعنی هونەرەکەی زۆر بە کواڵەتیە بەڵام بەڕێی من وەکو کوردێک وەکو هاوڵاتیشی ئاسایی ژنە من هەرگیز ئەو مافەم نییە ئەو قسانە بکەم وەکو بینەرێکی ئاسایی کەم هونەرمەند هەبووە لە مێژووا بەقە ناسری ڕەزازی و نەژمی خوڵامی هەڵوێسی نیشتیمانی و کوردایەتی و مرۆڤایەتیانە باشیشی زۆر گەورەشیان یعنی ئازاتی بۆ تۆ ببی بە قورگی شۆڕشێک کە نەزانی بەرەو چۆڕە گۆرانی بۆ پێشمەرگە بڵێ گۆرانی بۆ خاک و نەتەوەکە بڵێ گۆرانی بۆ ئازادی کوردستان بڕێ گۆرانی بۆ سەربەستی کوردستان بڕێ بە حەقیقەت ئەتوانم بڵێم ئەوانە ئەو دوانە بەتایبەت کاکە ناسر یعنی ئەتوانم بڵێم پاشای سەربەستی کوردە ئێمە چەند کورد شۆڕشی چەگاری کردووە ئەم شۆڕشەی تر شێعر و نووسین و گۆرانی ئەوە ئێمە هێشتوەتەوە ژنە ئێمە دەمێ بوو وەکو کورد توا بووینەوە یعنی ئەوەی وای کردووە کە کورد بمێنێتەوە ئەمانە بووە
1: سڵاومان هەیە بۆیان دەستخۆشی بۆ هەموو لایک و تەمەند درێژ بن وێنێکی ترم لەلایە
0: باشە
1: کێیە
0: وڵای وێنەی ترێ لەلا بێت ئەبێ ئەوە ئەوە
1: ڕەگەزەکە دەست پێ بکە بەڵێ لە ڕەگەزەکەەوە
0: ژنە
1: نەخێر
0: باشە بۆچی ئێوە هەموو پیاودانم بەڵاتان بە یەکسانی ژن و پیاو نییە
1: سوتفە پێم وابێ
0: وەختایکاک پێشەوە
1: ئەبێت ئەبێ حتمەن
0: باشە بازرگانە
1: نەخێر
0: هونەرمەندە
1: نەخێر
0: سیاسیە
1: بەڵێ
0: باشە ئێوە بۆ بە ئەوە بە سیاسیەکانەوە گرتووتانە
1: لە بەرەوەی کە ئیتر ئیشەکەی تۆ بۆ شێوازەیە خەڵک بۆ شێوەی ئەدناسێ ئێمە ژواوان
0: کردووەزژوانی
1: باشە
0: سیاسیە باش
1: بەڵێ
0: ئێستا لە دەوڵەتایە
1: مەبەستی چی یعنی دەوڵەتایە
0: لە حکومەتایە وەزیفەی هەیە
1: بەڵێ بەڵێ
0: باشە سلێمانیە
1: نەخێر
0: هەولێرە
1: نەخێر
0: دهۆکە
1: بڕۆرە دەرەوەی کوردستان
0: دەروی کوردستانی باشوور
1: بەڵێ گەورەتریکە وڵاتەکە بابڕ
0: باکوور
1: نانا
0: باشوور
1: چۆ بۆ دوور
0: ڕۆژاوە
1: نەخێر
0: ڕۆژهەڵات
1: نانانا دوور کەورەوە
0: کورد بێ
1: سۆرە مەتاڵ و بڕۆرە دەرەوەی کوردستان
0: دەروی وڵات لە ئەوروپا
1: بەڵێ
0: سیاسی و لە دەروی وڵات ئەژی جانا ما وا
1: بله
0: سياسي كرد بي ولا
1: كردنيا
0: كردنيا
1: كردنيا نا بس سياسيه لولاتي كي درو
0: يعني سياسي شي اوروبيا
1: بله بله
0: سكردي شي اوروبيا
1: تا
0: لجانا ما وا
1: بله
0: ويسش لا دولتها
1: بله غنجي شكاكا
0: اوروبي بي غنج بي
1: زور بيايشا
0: زور بيايشا يعني بس معناه
1: بابا
0: مگر او کنده یا رئیس زرکان
1: نه نه دوستی کردیش که کاره
0: دوستی واگنش
1: باشه
0: براسی نزنم
1: تو این نه یک دولت من پیبله اوی که
0: اصلا سرگوزینانی بریتانی هم تازه ها تو زور یعنی او او گنجه نیه باشه اوی که تو باسی کنید
1: باشه گنجه نی که کاره براسی پنجاش یعنی گنجه نزن بو پنجا
0: اصلا ایک ملی مشک مایت پنجا نیه شخصی
1: نه نه نه دی دی باش تو
0: پیم سرش فرنس آلی او زور یعنی دو ساعتی هی بلا
1: تا تا
0: هبو اگاری فرنس یکن او ایک دوستی کردن کونکان زور دوستی کردن بو اگاری یعنی اما نش هاو سوزن فرنس یکن زور شتیشی گرینجان با کرده
1: بشه
0: که او بریاری دیجه فرینا که لسالکانی دوی راپارین درچو پشنیاریشی فرانسی بو
1: بله
0: یعنی فرانسی کان زور و خالیشی و چرخان بو با درست بونی حکمتی هرم ایش نبعث هاتا و که بو بریاریشی انسو منی آسایش و ایش شکل شتگرنگ کانی فرانسا که بسر کرده و هیتی شتیشی تر لدوار رفراندوم که او آبلقه خراسر کردستان دیسان فرانسیا کان میوانداری
1: هلا سیکی باشیان هبو
0: بله میوان او ابلوخان لسه کردستان شکان
1: بله درگیان کرده و
0: کاغنه چروان و کاغباد یا بان کرده و لکشک الیزه پشوازیان لکردن و فرانسیا کان کردستان اوکو کتلیشی نیمشه لیبرالی مدنی ابینم اتوانم بلیم اوکو سیاسی
1: بله
0: که اندامی انجومنی اصایشی نو دولتی بیت فرانسیا کان زور لگل کرد هاو سوزن
1: باش اما کوتاهینه که لبردست منه که رجز من پیبله پیش هم میشه
0: جنا
1: نه ولا
0: امر بریاته نامی پیاوه پیاوه
1: بله
0: بیگانه
1: نه ولا
0: کرده خشی سلیمانیه
1: بله
0: هنرمنده
1: بله
0: شانوکاره
1: بله
0: لجیانا ماوا
1: بله
0: سیروان جمالا
1: نخیر
0: مصطفی احمد
1: دست خوش حس ما کسی چهار نهایی تیج بله بس بوی اکثر هنزو.
0: اول برای ک براسی کاج مصطفا این شکل لوانی ک.
1: بله.
0: تو آنم بلم یه شکل لپالا و آن کانی نواد نیشابی کردی. بوچی. کاملا کسی اگر درهنر کی یعنی درهنریشی باشه به براسی پالوانه. کاج مصطفی احمدی شکل وانی که پالوانی نواند نیشانوی کردی و درامای کردی هر چنا و کباسم کرد من اقصه علی ما سه گرانی بشه گرانی زو خوشی او تو
1: بله
0: لپرچو گرانی شی نخوشی او تو لبروی آوازی شی خراب یا ناواتی و تیپکا موزیکا کن با باشی نجن و دا بشه نکردو گرانی که روی و بلام که تیپی شی باشی لگلا بوا گرانی بشی شی گوره بوا من كاك مصطفى احمد وابينم يعني كاك ماهر حسن شويه مثلا كاك ماهر حسن لهنا كارا ابيني للوت كا بلام ديار هر كاري تريشه جوري شي ترى بلام هر خوي ما وتوا كاك مصطفى احمد شان وكارو ونرمني شي اشجار جوريا
1: راست
0: يواي تمندري شي صحو سلامتي بو خوازم يوارم هم وقت صحو سلامت بيت
1: تمندري شي بيت دس خوش كاك هاوري زور زور سباستا كم جا براسی ولا زور زور دلخوش بوم به هات رنز امرو پروگراما که زور گوره تر کردم دو پرسیارم ما باشا ایکی کهان اوه که امی بزانم یعنی او مانان لوانه توشی جورگ لگرفت ببین اویش جو زانم بابتی هرشو جیانو مترسی و ها امشتانه لوانه روبا هشتیوه بسر جیان تاعتوه؟
0: والله خوشبختانه من لجیان ما توش هشتیوه نبوم زا خلقه خوی حالا ششاله بالا دوزار لمرگ گرامته و دوزار ویسوانه بمفرین
1: بوانه بو یعنی
0: براسی من هیچم بسر نهاتوه
1: الحمدلله
0: و زور جاریش با اوتوموبیل هچم بابا ها با اوش بالا
1: باشه؟
0: نه والله توشی هیچ شتیشی یعنی لو جاره نبوم اتفاقاً بله من خلق وهمی با خوی درست کاره خوی پیشان باش یعنی زن متسه من پیام وای لگر رزم هندی بر پرسیشه یار رنگ لو مثلا ابو بالا خب راب که خود شیوا ابینی اگر لبازار صورت او خلق مرحبایی نکه بتشوار اتون بیل صورت یعنی بو بزرگ لخونو خونو آندنو خوارششانو او اجنا یعنی اما من هم بودی یعنی تو شهر شب ببین یعنی
1: الحمدلله سپاس بخوا انجا دراسی هیچ من ما جگل دست خوشی و سپاسی زور با تو اگر شتیکت ما و اتویت آماجی پیپ که حزیش کم شتیک لسه پروگراما کمان بلای جوری ستایلی پروگراما کمان یا خود پیامه باشتر خراب شتی چی من خراب
0: آوه حزا کم برنامه کتم بدلا نگ لبروی خوشم بوم بمیوانه لبردو ها هم هوی که تو با آسانی یعنی که خلق سیر دکه لما لوا و که اولی میوانی مالا که من بیو خوامانه لگل یک اقصب که
1: راسته
0: های زور اوانی شوه کونکه که زور بشوه ایش رسمی و پروتوکولی اقصا اکا و هستا که کتیب اخرنو لگل یک تری تو خوامانه خوامالیانه
1: عینن جوری میوانه که خوامانه
0: هستا که اونی که لبرنامه ابین هستا کم که هاتون با مالی تو و بیکو با خوامان اقصا اکین اوه شوه ایش زور سرنج راشش بوی من زوزور به خوشحالم برنامه که تام کشکوت و برنامه‌ایشی زوزور باشیش
1: زوزور سپاس
0: یوای سرکوت می‌بخوام زوزور
1: سپاس که کاریان خوشحال بوم دوباره جامن لیرا بردی واجوی میانه کنم به حذکم نهی خود واجوی کیشم با بجی بهالیت
0: باشه جات تو باسی پیش نیاره کرد
1: باشه
0: خو اما لیرا امضا کن و نامه گنوسین او هر شیشی پروتکلی او بوینه که او روا
1: باشه
0: خو تو دوای چیلیه که خو
1: اول ارشیفی خاگ دو بار دیتر معنی هم منواسی و واسی
0: میانه کنم چه اصلا برای سردمی پیشکوتنی دنیا و تکنولوژی
1: باشه
0: تو توانی ل سوشال میدیا کتا و کشتیشی الکترونی دایبنی
1: بله
0: ل هفته رابردو پاشای نرویج کشی دوایی کرد
1: باشه
0: لا وبسایت کان و برادرک معنی دوستک معنی نایک غریبینا خوشی له سوشال میدیا و شتیش چالاکا
1: باشه
0: بو ایناردم پشانیان سایتی فرمی ولاتکا هی پاشایتی مومی الکترونی دانا و چی نای خود دنوسی مو مکه دانی کسیری کی حوصه هزار موم دانا کلی له سر موم یب کما سان دسرا و رسمه ک پشانیا مهاور توفیقا یعنی مال اوایش الکترونی
1: بله
0: ای وش تو آنن یعنی
1: بوشوازه
0: او کسی یعنی او دیار او بو کوش کردن اوه مامی مال عواید پاشای ولات که آن وفاتی کردو. بله ما او کویادگاری که میانی تو مثلاً ریزی امضا کن مثلاً تورنگ 200 امضا و ها به 500 امضا و ها به کوب بتو.
1: بله.
0: هشی وی امضای کوشتی که کلیکی کلا سرکی رسمی کسی که او امضا کو ناوکی درک بیو. تربه به ارشفیش الکترونی
1: به هند و یک گرین به گمان او پیش نیاره با سیزنی
0: ایده دو جور امزاشم هیم
1: باشه
0: امزایشی کردواری
1: خود چه کردی امزا که من پوب که
0: امزایشی تری انگلیزی خود زنی اصلا خور اول اوروپا و دنیا هم شوازه امزایانه زور نماو بو با شوی تر
1: بله
0: اونی شویشی مدرن
1: جا والا مراقم کر که هر دوکی ببینم
0: جا ما من کردواری که اوکو امانه ایتر نوعی شتره
1: ایتر من
0: دو امضا که ایجا اما شوین رنگ از شوینی دو امضایی نده یک امضا
1: نه شوین اوی که اکاو را فرمو
0: خلام امانه
1: بله
0: بدلی خوام رنگ حالا بجرم باش دا شوین مروف ببی اکتر امری امری شک اما دیاری چی جهش تو باشه
1: او که هاوری خوی و تیپی ایز نکه من بلم گلی ایلیف کم لکه گرم دست خوش والله نایش من هر با بنوسه که کاره
0: نالم اما ایچ ناوکی خومو
1: دو خطه دست خوش که کاره
0: مالام اویترم جوری شیطره اویترم
1: والله اویش من هر با بکه والله حزکم دست خوش که کاره
0: اما باشتی و کلاله فارمال
1: هر بزی اینجا والله بیتو لای من اینجا حزه کوم والله بسرهاتی کی خوشم بو بیاری تا لپیش برنامه با سیوی اوباما وبو کردم
0: بله
1: حزه کوم بو بیاری تا نه
0: باراک اوباما سنتری شروشمیری گوری درست کردو
1: بله
0: صدا میلیون دلار
1: بله
0: طبعا چونیش درست کردو له پیتاکه که کسی شی سیاسی خو هلب جره بو کارک لبروی امریکا گوره یعنی 500 میلیون کسن تو اکاونت گکی تو باکس گکی تو رقم حسابک دای پیتاک کی هه میلیون دلاره هه 1 دلاره هه 2 دلاره دای پارکان کو کی تو
1: بله
0: او پاره چی باجی دی
1: وا
0: باشه بشکی تری خرج کی لکامپینا و به کشف شی کی چونه خرج کدو او پاره کو کردو تو به پیتاک
1: باشه
0: بالخانی شی زو گوری درست کدو او کو سنتر شوراشمیری
1: بله
0: اوباما کا بکاری بینه بو کاری کلتور و خیر خوازی لدنیا
1: باشا
0: داینا ولا هیچ کی خو ریلی شی دانا لشو نه که خلق دانشتون
1: بله
0: امریکا طبعا
1: هم
0: کسه با من ناسی لی پرسن هیچ کس خو بناسی نه
1: واه
0: هیچ براسی له من امه به ایو بلم او کسانی که من نه ناسن خلق که شمی پی کم
1: شوخلی
0: تو اوباما لنو من اوباما مردی میشلم یعنی ما مردی میشلم حوصله میشلم خلک که همی کنه به سفله رزان الله امان تعصبو یعنی امتان نه ناسی من اوباما مردی میشلم یعنی ما بس مشی بس ما ویل بس سیاسی او نه بشه و رسمی و خو گریش بکا او اننیه و او شوازی اوباما برای من چانسی هه بدسکاریو بدسکاریو العراق ولا كردستان اگر خلق يك لكامبين يهل بجادن لوجيكي شي راسي هبه خلق بيتاش ايات يعني نقبل بي تاكسي باري خلق ور غريبي خيكي جرفان تو
1: شكا
0: بي متمانه يك لما سلاها بس براي من او يشكل لو شي وازاني ك مروف اگر بمودرني بي للسياسات كاتوا اتواني او كاربك
1: باش انجا هل سر او موضوعك تو جراته وكاك هاوره مش حزه كم بابتي هي هر اوا قصي خوش بو بيرمو طبعا اما لخا كار من دكان ك كوبي نواني جار جار تقصي خوش ها بيكنينو او انا هروي على بابتي اعلاميه او شتانه زور هلا بروي كاركان مان براسي دست جمعيه اكو بروجرام بيشتيج ام اجن بيكر براسي من بتنها ناتوان مليلا يشتيب كما تاوكو اما دكاركم جماعتي تلي
0: انا
1: بالضبط كاك برزان برزاني قال لي خلص روحي شاد بي ان شاء الله يك ابو لا هاور الزور زو قصه خوشه كان
0: مان بالرحمه بالرحمه
1: بالرحمه يعني
0: السواجي شي جوانا
1: راست بي قمان جاك لوي وها تجوره ويكسر سروشتي او بو شي وعذب ويكسر بقسي سلامي ناك جاري يكسر بقسي خوش داغلبو يتهر همان بي كنين ويتخو انجا داغلنا موضوع كابو نازان بالضبط لصالي شنا باوتشي كوتشي دوايكا
0: انت
1: عاده لتعزي او بابتانها زور فريانك ورانا قيبا مجديكا ببرادري شي الله برو قبر هل كان ابو باوكم
0: باشا
1: بوي هاي تر من بو رانا كان بلي حاضر به دواي حساب اللي قال كم جاي راسه وخو بارينا ياتي والله يترك تعزي وش الطابت او بابتان الله والله او حساب من لقل او انا كردو بات تلفوني كي بو كم زام سنه تيجو تشيبو الله والله برزان زي شي 2500 ديناري او كاتا يعني 2000 زور زور ابو قبر هاو كان وشانا اي شاء الله يعني شي 2000 بو 2000 الله بابي جان شو انك في اي في او لاي افرت او لاي يعني شو انك زر في اي في
0: شي كان بيكوتوا ايرو خان يادي بخير هو دارم تندروسي باش به
1: تمام دريج به ان شاء الله
0: من هاورين بو
1: بله
0: يعني نقله بروي بلا ما اوكسي كي سياسي بو بزور خوكي برفيقي خلق
1: باشا
0: كبو بمسؤولي ملبندي سليماني دوسي برادر هبو برد من بولاي
1: باشا
0: خلشي بناو بانك بون بلا ايرو خان لو انا بو ك بأساني خلشي نيه بيني يعني كالم نيه بيني ما بسم يعني دل خوازي خوي
1: بله
0: اگر دل يشي شي نقرتا او كسا شن مهم بوايا شن دولمان بوايا
1: شن
0: كارل دس بوايا نيه بي دل خوازي خوشيش بوايا مرمان ديشي سادة بوايا هاولات يك بوايا بدل اي بيني
1: بله راسك
0: جاتا قناعتم فكر لبر خاطري من ام جورا كسانا ببيني
1: باش
0: لو يتي روكا كدسي فيك
1: بله
0: تي من كاتي خوي چن میوانی شعرانی هاتبون بو اوی کوا من ببینن او
1: باشا بله
0: من رگه اکم اوان لمشی خوان لوی خان کالی هیرو خان سن عمر خان احمد خان
1: بله و کور ریزی که بله بله
0: پیاوه جنیه تی که هاتن نمیانی آن قاقای فیکنین
1: خان
0: تم باش که او بو پی کنن اولا ایمه ساعتی نو تو معنی کول اسمی الله هیو پشتین پیو هیو جلی کردو لبرایو چو زنی توش نیشی آوا مدرنی تو زلو برگکان آوا مدرنو لایم خان پیاوا خان جو میا
1: بو پیاوا کو رزی بو پیاوا کان جان خان
0: ایما اوشتله مشک معنی بو که اسین یایش اسم زله بینین شتنیشی گوری بستوا شوزانی نمشنی که بینین و احوام و دیرنی
1: تو دانیشتوا دست خوش بکن که هاوری گن زور زور سپاس دکم خوش حال بوم یا خواب خیر ویسرچم زور سپاس دکم
0: سپاس بو هاوری کانیشت
1: سپاس هر بشی بله خوش ایسان بیر من چوکا گوری
0: جره که برنامه توابو بچی ایو چپشی و گوگل چپشی نرگز مرگ نبینم هرگز
1: هرگز ایمش مرگی او نبین ایشالله کاتی که خوش بو همو لایک و سپاسی زورم بو هاوریان و دست خوش بو که هاوری کم رو لگل من آماده بو خواتان لگل
2: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
3: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویه استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیره حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بو شار
4: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکه تواب خوین و تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه لجوانی دلگیری ده شوینه که لکردستان ده بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
5: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

دلن بایا او ماو درود ریجنی هنی اسنگرانی کوبا چی نزن راو چون که کس نیتوانی ول زمانیان بگاد تو اگر پشتوی نهنی اک بدوزی توچت پینا کری چون که هیچ رگای کد نیا هر وحا دلن جاری چان خانی خونزا خفیه خانی خوی نرده جیدات لیبو اوی لگوده کان لبازار جورا بگنو بزن نیازیان چیه خفیه خان بپل پل گرانه خان پی گوتن چیان لیت تیه گیشتن؟ گوتیان هیچ همیش گوتی چون دوی؟ گوتیان هر کس به زمانی تایبتی خوی دوی هیچی چیان نگیشتی چیه یک چوه بازاری اندی کپن چیک بکره تماشای کپنی چی کردو لفیاتی پرسیو معاملاتی کرد بای انداش کن پاشن کابرای اندی بای داوه سر زمانی تایبتی خوی چیه یک نرزایی پیشنده مادام من کریارم دبی بزمانی شوا بدوی کتی بگم اویش گوتی که به نرخکه من رازی بوی وادکی بله راست اندی قتل معاملات تینه کود چیه یک عشقی کچه چی جوان بو ویستی سه و شی بو بنوسه توم خوش دبی بلان بنامه نه بلکو ویستی لجگه چی وا بنوسه که هاتو چوی کچه بسر و بیو نوسی نکی ببینه لسر شاخ لسر ریکانی، لسر دیواری، مالی نازداره، لسر پندور، نوسینک سانه بو بلام کروای بخیاله هد، که به همو زمانکانی داغستان بینوسه بوی کوت گشت و گران. وای دزانی گشتکی دریجه ناکشه بلام بینی هر گنده یک بشهوی تایبتی خوی اموشان در دبره. دلین او عشقه استاش هر بشاخان ده دسور ریته با. چلمیجه شوی کردو و سری سپی بوه. بچی کابرا هر خریش نوسی نی هموشانه پینامردک لگنجه چی پرسی نازنی بزمانی خودتان پی بلی توم خوش دوی گنجکا کچی چی لطنیش بو همیزی تیور هینا والا می دایا و بزمانی ایم آوها باسی خوش ویستی دکن هر بالنده یکی بچوک هر گلیک هر روبارک لداغستان در زن نوی چی هی بپی دستور ایم هج نتویی سرچی من هی آوار در جین کومیگ لیزجیان لک تات تب سارانی نوگایی. پینچ روژمیر به پینچ زمان دردکین دووال، دو سلوک، تلمگ دیش، گودول چی. همویشین یک منعین هی دوستینی. لداغستان کتیب بنو زمان چاب دکری ادی داخو گرانی بچن زمان دگوتریه. هر مافور یک نقشی تایبتی خوی هیا، هر شیر چیش، نوسینی خوی لسره. بلام چون اونده پنجه لیک دزدار رو اونده، او همو زمانانه چون لداغستان پیدا بود، لگره. لگره بازان اکان بشوی تایبتی خوی انده چی بدن و بلام، باوکم ام چی رو اکی بوده جرامو. قاسدی خوی بسواری استر کوتناو ام دنیایه، فرده چی گوره پر زمانی پی بو هر نتوه یکو زمانی چی پی بخشی چو چین و زمانی چینی پی بخشین چو عربستان و زمانی عربی پی بخشین زمانی گریکی به گریکان بخشی روسی به روسانو فرنجی به گلی فرنگ بخشی زمانکانی انجیا بون هنده زمان ناسک بون و هنده چی تر رق هنده زمان تر رو پاراو بون و هنده چی تر گوشک و برنگ خلق حوستیان بم دیاری ها تیکسر بزمانی آدمانه کوتنه گفتو بود. هر کسا بزمانی تایبتی خوی. ویلی هاد بخیره زمان خلق باشتر تیک بگن و هر گلو باشتر لگلانی دراوسی بگن. بم جورا قاسید بسواری استر هات داغستان. تازه زمانی بجورجیکان بخشی بو کپاشان شوتا روستاویلی داستان بناو بنگکی پیانوسی. هر وحا تازه زمانی با اوسیه تکان بخشی و که کوستا خیتاگاروف پینوسی و اینجا بو بنوری ایمه. مرکود او روژه زریان بول چیا کن. بفر لدولان تیک دا آلا و حل دکشای آسمان چاو چاوی نددی نره دیار بونه آودانی تنیا لوری با لطریشی دهاد. رنگی گلور بونه وی بردان دهاد. شلپوهوری چوار خوی سوکان من دهاد. قاسیدی خوا کسمیلی بست بوی گوتی نخیر بسل امشا خانه ناکوم بطای بطیل نم روژتوشو سخته ده سل ناکوم فا
پردەکەی کردەوە و ئەو مشتە زمانی تێدا بوو بەسەر چیاکانی وەرکرد و گوتی هەر کەسە چه زمانێکی دەوێ بابە خۆی بیکا ئیدی گەڕایەوە بارەگای خودا با زمانەکانی هەڵگرتو بەناو شاخ و گەڵیانی وەرکردن لەو کاتەیە هەموو داغستانیەکان لە ماڵەوە دەرپەڕین بڕاکردن و پاڵدان چوون ئەو بارانە زێڕینە بگرنەوە کە هەزار ساڵ بوو چاوەڕیان دەکرد دانی گرانبەهایان هەڵگرتەوە و کۆیان کردەوە هەر کەسە چی کەوتە بەردەست بردی بەم جۆرە هەر کەسە بوو بە خاوەنی زمانی زگماکی خۆی اینجا هەموو ڕایان کردەوە ماڵێ و چاوەڕێ بوون تا زریان بڕایەوە بۆ بەیانی دنیا خۆش بوو ڕۆژ بە دەرەوە بوو دەتگوت زریان و ڕەهێڵە هەر نەبووە تەماشای چیایان کرد ناوی چیا هەبوو دەیانتوانی ناوی بێنن دەریا ناوی هەبوو دەیانتوانی ناوی ئەویش بێنن هەر شتێکی بینیان ناوی خۆی هەبوو سەیرە نان دایک زنج ئاگردان کوڕ و دراوسێ و گەل و هەموو ناویان هەبوو هەموو دەرپەڕینە کۆڵان و هاواریان کرد چیا بەڵام هەر یەکە جۆرە دەنجێکی دایەوە هاواریان کرد دەریا دیسان هەر یەکە جۆرە دەنجێکی دایەوە لەو کاتەوە ئاوار لیزجیان دار جین کومیک تات لەک پەیدا بوون بەڵام هێشتا هەموو بەیەکەوە پێیان دەگوترا داغستان بنیادەم لەمەڕ و گورگ و ئەسپ و کلۆ دابڕا دەڵێن ئەگەر زمانێک بمایەوە بۆ ئەسپ ئەویش دەبوو بە بنیادەم بەڵام ئەی قاسیدی خوا تۆ بۆچی لە زریان و شاخەکانمان سڵەمیتەوە بۆچی چۆرانە زمانەکانی ئێمەت بڵاو کردەوە وای چک و کەیەکت نایەوە ئەو گەلەی کە بە گیان و دڵ و شێوە و دەستور و جۆری ژیان هێندە لە یەک نزیکن ئەو زمانە جودایانە لێکی کردوون لەگەڵ ئەمەشە بەجێیە سوپاست دەکەین بۆ ئەوەی کە هەیە هیچ زمانێک لە زمانێکی تر خراپتر یان باشتر نییە ئەوەی تریش خۆمان پێکی دێنین خۆمان ڕێگای بەیەگەیشتنی خۆمان دەدۆزینەوە و دەزانین زمانی جودا لێکمان جودا ناکاتەوە بگرێ یەکمان دەخات

0: چیم بۆ دەکەی بە کام موشەت بڕوا بکەم هیچ ڕاستییەکم لێت نەدی تازە چیت لێداوە تازە چیت لێداوە
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە ڕادیۆی خاکەوە دەبیستن 87.7